0: Perry Sun med Hilal Kaya. Klokken er lige godt 9:30, og du lytter altså til P8, og der er masser af god musik på programmet den her morgen. Lige nu skal vi høre Don Nelson med There Will Never Be Another You.
1: There will be many other nights like this

Prognosen viser høj solskin og store stemmer. Det her er sommer og solskin på P8. Din vært er Karen Rosenberg.